kɔ konfa nɔche obi a ne sire ebu na ndompe no epiepie no da wona eda bebi ye bompae no nyame tene no emba ndompe no ede etwae